0: 아, 루파마 자도 타벅도 오라브라.
1: 아, 타벅도 혼자들이.
0: 끄리끄리 땀을 누워라봐.
1: 이 생생나 하이자라보다. 아, 미놈들은 까는데. 아, 비에 루브땀미 랑포이드 자히 망아무 마땀 망할루리.
0: 아, 강결해, 강결해. 아, 샤오북이 와나세디.
1: 아, 생나 하이자라보다. 아, 누피나 파바 얌네 헹그래. 이자 누파는 와리. 아두 앙앙 마사 마사나
0: 아 로이 강기
1: 호이
0: 이샤니 라이버 하이버두네
1: 호이 호이 호이
0: 아 이샤누 파도 파티 하이버기 와나티고
1: 호이
0: 아이코이디 마친가 항제로이 앙앙도 호렌틴 비로
1: 호이
0: 눈튼 뿡머리 바오기 먹는 듯한 비로 앙앙 마사나 하라오 하라오 야라메 루홍제니 아두가 아 텐비럭다부터 비그노 텐비럭다바나 텐비럭트로 보디 아까리 하니 아마 쇼마쇼 파나요 아니 하이저리 보세 아마쇼 파나버니 눈틀 뿡머리 바보기 먹는 것 텐비로
1: 어허이 파니
0: 아 아도 땅알 파다바 타박 아마따 자세게 떠오르니 아도 이거 먹다
1: 어허이
0: 마야암 수 요구나 파라니
2: 까리노 사똥 사삐레로 마야암 사가 타케다나 마야암 사 판키시 비아이마 Suruh beri pura o, sadu loe da bro. Mapai bungo, imung damung taling sin bira ku o. Hek da pambi yo.
1: Yam nungai na pali jani.
2: Kapai da gino da, pang lay lay bani da.
1: Angang bu kaya no.
2: Si li ba dugi maka da nupi ama nupa ama lay di.
1: Kari kari tami ba.
2: Nupi masa sina eme loe de, tabak ngai di ba. Aton maduna adeli da bie tami ye.
1: Siam pagre. Aigi di ani kakta ni. Adu, sama di lai na hai gadra. Lai bak hai gadra.
2: Ai, kangze.
1: Pun si si mengu mani hai tari ne.
2: Ada salu da baka yang kui rege. Kui rama le. Ai di handa numini ni lai de e. Yam nung si. Loe na ho nge. Kongang pambi dusu yang tatana matat matat tahoi. Boroi pambi dusu makong dudane ngari waksop toksin bidana kang haure. Siar piki emama sulai haure. Panza dana tabal supaba. Aidi mapanda dum tum dan kai leirabane. Yambung koi gi inkol di laisu waga leitreda tabal lei dusu hauhongte.
1: Haure roida sukuhirabo.
2: Nubi masa sini yai mana? Sa dua macam anda halal pergi haji.
1: Suruh
2: beri kapur oh, so. Ayuk si dah nasum sili kelam gani. Ayuk ye di pungmari dah loi na hawi. Pung mangata pada lay kurumi, lay gilai ni. Isang kay na nasum na ngauzai haji na say kerapot.
1: Aku na nasum gi pajaba kangja daba.
2: Awe mi kang ponte.
1: Angangsing kamu ba? Maka ibu mu am sahur ini.
2: Nah hati wanita, ngasai nih sahur peramani. Magi merai bakti tamla abah ibu duni. Matam ibu duni lah adi ya pon tida. Karena nasu ting bangam pon tiba. Angang do, maram sed pazar galore. Maram sed pazai su kangze. Angang ani marilai nih ibu se. Aidi kangze basu kuire.
1: Aidi sekte ay kalib tak kangjeda bani. Ngarang nama mana bener telefon tau orang dah kangi. Sengarang ngahing tumpun teda. Nang ngakari hari aga dah gay si dah kan muda apa.
2: Pun si si dah ahing nama kaktang di tumganu tamlam zane. Aikoi di masin kang de.
1: Aduh hujuk pu kamdo utari ke. Hore pungmari da ibi amat telak kada bersi tapi ramadu hari ba.
2: Aduh gede tu dok teda. Pung aku maduai dah masih hang balak lagi.
1: Oh, hui ne.
2: Mama aji mai kei dagi di sahong nalu hong zaninge. Isan upi ki ning betungan zaninge. Aduh dah. Sing meri badi. Upi masado. Aiy laut dana masak di tiba. Bor obi gada bagi mapana pambiroi dra intok pira kadra haiza bagi wa.
1: Masih wajib tu sida. Isan apa madu? Aiy kiswa pamane.
2: Yang bor. Isado, lu nak tahu bila dah berani ko?
1: Aiy, lu nak kangi. Hau kibap pun sida, aiy nalaan kibap kaya. Madu kib price itu ina. Aiy kila ikhida bi, isanu pi mungna halak bani khanna aiy lu nak tahu gudorimne.
2: Parine.

0: 미국의 강 타이장 강 스카브 미션을 사다로
1: 보. 네. World Population Day 동 슬로건 가업할 미하이 Control the population to save the planet and prevent starvation. Missing the raw kaina. Kandi kang gan piuta kang gauro kang kani kauda iti man kang to be lahi ladun su kone kani slogan su kone.
0: Paina tangkuwe bada akai kang talam kau kong tam na sari tau na parins ransam tau megala tau mekang tapada daina tangkute.
2: Katang khau king chap loda dikho ji mathiu lung liu re son mai apanti changlon ta airi makum puki to melu.